pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebume.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudati wo doti ke o e chono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me ko lo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to akwo me le kareka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivo adeno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele iji mi a pole mi a so lon lo kolo a me khokho nui de aso no a me hle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akuti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

yo bo. Fi ke be le po galea mukao. A u ke be doa mukao. Nek bani tek be la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukan a me buo. No nya do da siwa vovo ma no asio kaka kafla ana home a kongoti do da yame be anya nu kole da la huebu meo.

te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguri ye ye fe o ku ile be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te o lu tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o ku ile pu ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko ke tele ri chevie munek lenke kulo mata mele etini ne i ke fela ku febi ku kunle ka sa akoro akoro ko fi sa blele sebu okwi sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa ulurure abai mna farwe ola iri la we le kuru kuru.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana.

0: ogoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kata chame ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gba di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi le nke ke wi vo adeno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so ku pon ti ni o ma vi a so no mi ku pon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fi ni mi ave kwe lo i ji mi a kwe le mi a so lo lo ko lo a me koko nwi de a so no a me hle to o no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la me senyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.
1: Tene, wik la kale, ngungko genchi, ma anye nyare kako ubo mo, le to togo tebe. Anye ngurye, yefe uwoku yi lewe sebe kere, togo gendere ne, yoko tu ubo ya. Kwete, ulo tu le, kicheche, eni yoro kwe sebe uwoku yi pukonu le. Yo uwoku yi lewe sebe kere, ya san watapo yi. Kata sesenke, ulefe tufa ke sana, ke primata te, lu jubwa temu niya, kuro lu jubwa temu ne, jubwa wato, pram, prang blase bo o kwi te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ka tele ri chevie menek lengke pulo mata mele etinine i ka fala ko febi ko ko le ka sa kro a kro ko fi sa bele le sebu o kwi sa kalola nye e o fale ke taite ke o le fukara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe

Ogojuko, mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Gbali gbali. Watu a kwo me le kareka. Ya ngla gbeto okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la. Va in keke ama de tolo no a foule ti le kwe ti me mi le. Wa do me nle to, wa to a kwe duo me le kare kaya nle mi. Godu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole ni ti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, yi di mi a kwe le, mi a so lon lo kolo, a me koko nwide, aso no, a me nle to ono valo mi bo. Ete ili gbedo asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo irado ato.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak.